Allah tagima addima e leñol pullo o waɗimo gorko pullo moƴƴo julɗo laaɓɗo ɓernde laaɓɗo reedu laaɓɗo yeeso belɗo darde aɗa weeli yimde aɗa weeli mande aɗa weeli jarde kadi a wona haaside ko dañɗa ko hewdum e famɗude ko an e bande joƴƴinani ɗo wonde mbiɗa wawi hoddu mbeɗa holluma walla mbiɗa wawi haala mbeɗa holluma kono noon mbeɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suudu ɓaleru hande oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goho lewru wiitendu juin hitanu ayi leydi rob jooɗi mbeɗa filanma e wuuro wiitego Bruxelles mi weltiniɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kosiniɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo galle o jaaɓi ɗum o notima e ndum oɗo wiite howa ja mi yettima ja ɗo lefungol fuɗɗoriɗo faɗɗo ngol jogori wortoraɗe ɗo neɗɗo fof mo keñuɗa